ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le le teng ke molelo. Di theowa dikalaneng le mvololo, Audi Astrada, ho Lesedi